Yagala sabi nga mafia. Dala mashka, asambe nga lesota. Yoy dali ros moda, asamba na vom sopla. Nga fashopla, kene nga lesota. So dali ros moda.